0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: サンドマーケットのスタジオはすっかり泡で濡れと、そのファンたちに占領されてしまいました。